0: batna da.
1: Cəhri batna da. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələ.
0: Məsələ yer də bir ax bizi gedək evimizə də. Bakıya getəcək biz. Sən amma sən buradasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Дегравиль ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
3: Я. Ну, конечно. Ну, на, на, на, на, на, на. Я кусок борща. Кусок борща.